ᱦᱚᱞᱚ ᱛᱷᱟᱞᱟᱞᱟ ᱢᱚᱦᱚ ᱛᱷᱟᱞᱟᱭᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱮᱞᱟᱞᱟᱞᱟ ᱢᱚᱦᱚ ᱟᱞᱟᱭᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱞᱟᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱜᱟᱨᱚ ᱭᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱜᱞᱚᱨ ᱡᱤᱞ ᱟᱥᱛᱤ ᱱᱟᱭᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱜᱮᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱜᱤᱱ ᱡᱚ ᱭᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱴᱮᱵᱞᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱫᱢᱟ ᱟᱨᱠᱚᱢ ᱪᱚ ᱭᱚ ᱟᱠᱥᱢᱟ ᱛᱩᱜᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱠᱟᱞᱚ ᱪᱩᱞᱟ ᱭᱚ ᱟᱵᱡᱟᱨᱟ ᱦᱟᱞᱟ ᱡᱟᱦᱛᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱭᱚ ᱟᱱᱡᱚᱞᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩ ᱥᱟᱝ ᱦᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱭᱚ ᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱠᱤᱢᱟᱜᱞᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱡᱟ ᱭᱚ ᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱥᱛ ᱜᱚᱛᱚᱦ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱚ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱞᱚ ᱠᱨᱤᱱᱫᱟᱨᱟ ᱥᱩᱜᱥᱟ ᱭᱚ ᱟᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱟᱫᱟ ᱜᱟ ᱜᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱭᱚ ᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱝ ᱚᱜ ᱢᱟᱞᱢ ᱟᱱᱫᱚᱱᱤ ᱭᱚ ᱟᱭᱱᱟ ᱦᱟᱫᱞᱟ ᱟᱯᱛᱟᱨ ᱜᱚ ᱯᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱱᱚ ᱭᱚ ᱟᱱᱡᱚᱞᱟ ᱭᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱞᱚᱱ ᱫᱮᱥᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱟᱛᱨᱟ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱠᱞᱟ ᱢᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱜᱞᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱟᱭᱚ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱩᱨ ᱡᱟᱥᱟ ᱟᱡᱚᱞᱮ ᱭᱚ ᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜᱩ ᱛᱩᱝ ᱦᱚᱨ ᱫᱟᱞ ᱞᱟᱭ ᱟᱵᱡᱟ ᱟᱨᱫᱞ ᱜᱞᱚᱵ ᱛᱩᱱ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱟᱠᱷᱟᱞᱮ ᱭᱟᱜ ᱭᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱡᱤ ᱞᱟᱢ ᱞᱟᱭ ᱟᱴᱟ ᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜᱩ ᱜᱱᱤ ᱵᱟ ᱦᱚᱨ ᱞᱟᱭ ᱟᱨᱫᱚ ᱦᱚᱨ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱧᱟᱨ ᱜᱟ ᱦᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱟᱭ ᱟᱭᱱᱟ ᱱᱤᱜ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱜ ᱟᱭᱮᱢ ᱟᱵᱡᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱫᱢ ᱡᱟᱣᱚ ᱦᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱟᱭᱮᱢ ᱟᱦᱟᱣ ᱱᱤᱜ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱡᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱴᱟᱭᱮᱢ ᱟᱠᱷᱛᱟᱞᱟ ᱢᱩᱞ ᱠᱷᱟᱴᱟ ᱡᱟᱣᱚ ᱦᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱭᱮᱢ ᱟᱦᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟ ᱣᱟ ᱥᱮᱢ ᱡᱚᱢ ᱟᱨᱡᱚᱢ ᱪᱷᱱᱟᱭᱮᱢ ᱟᱞᱚ ᱭᱚᱜ ᱥᱮᱨ ᱭᱮᱥᱮᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱱᱤᱱᱟ ᱭᱚᱜ ᱟᱢᱚ ᱭᱚᱜ ᱥᱮᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱟᱢᱚ ᱭᱚᱜ ᱟᱞᱟ ᱭᱟ ᱢᱮᱜᱞᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱴᱷᱮᱜᱟ ᱥᱤᱱᱤᱱᱟ ᱭᱚᱜ ᱟᱢᱚ ᱭᱚᱜ ᱞᱟ ᱞᱟᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱫᱟᱱ ᱴᱤᱜᱟ ᱭᱚᱜ ᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱩᱨᱤ ᱯᱷᱟᱯ ᱫᱤᱡᱤ ᱜᱞᱟ ᱫᱤ ᱭᱚᱜ ᱟᱞᱟ ᱧᱤᱨ ᱫᱟ ᱪᱷᱱᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱞᱟᱨ ᱮᱭᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱭᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱢ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱞᱚ ᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱟᱭᱟᱜ ᱟᱞᱟ ᱤᱭᱟᱹᱢ ᱛᱟᱜ ᱢᱩᱠᱷᱥᱮᱨ ᱫᱚ ᱞᱮᱱ ᱡᱟᱭᱟᱜ ᱟᱛᱟ ᱤᱭᱟᱹᱢ ᱫᱟᱱ ᱜᱟᱥᱛᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱭᱟᱜ ᱟᱛᱟ ᱞᱟ ᱠᱚᱢᱤ ᱞᱚᱥᱛᱟᱱ ᱥᱚᱞᱮ ᱭᱟᱜ ᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟᱫ ᱪᱷᱱᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱮᱧᱟᱢ ᱚᱭᱟᱜ ᱟᱞᱟ ᱱᱤᱜᱞᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚᱴ ᱭᱟᱜ ᱟᱞᱮᱱᱟ ᱥᱨᱟᱧᱚ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱠᱷᱚᱱ ᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱜᱚᱢᱜᱟ ᱪᱷᱟᱣ ᱜᱚᱢᱜᱟ ᱫᱟᱦᱟᱨ ᱡᱤᱜᱫᱤ ᱭᱟᱜ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱜᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱞᱚ ᱟᱥᱤᱧ ᱱᱟᱭᱚ ᱟᱢᱚ ᱠᱚᱞᱚ ᱪᱷᱤᱨᱡᱤᱞᱟ ᱪᱷᱚᱨ ᱡᱟᱞᱟ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱚ ᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤᱨ ᱡᱟᱪᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟᱭᱚ ᱟᱞᱤ ᱥᱟᱜ ᱟᱫᱢ ᱢᱟᱞᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱭᱚ ᱟᱭᱚ ᱛᱟᱢᱟᱥ ᱛᱚ ᱡᱟᱞᱟ ᱟᱨᱜᱚᱥᱮ ᱭᱚ ᱟᱢᱮ ᱧᱮ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱟᱠᱷᱟ ᱴᱚᱨ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱢᱟ

ᱪᱮᱱᱟᱡᱜᱟ ᱭᱟᱨᱥᱮᱨ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟ ᱭᱟᱨᱜᱚ ᱪᱚᱝ ᱚᱫᱚᱡᱜᱟ ᱭᱟᱠᱷᱟᱛᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱜᱚ ᱭᱟᱥᱟᱛᱤ ᱪᱮᱱᱟᱡᱜᱟ ᱭᱟᱴᱚᱱᱤ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱟᱜᱚ ᱭᱟᱥᱮᱥᱟ ᱵᱤᱡᱜᱟ ᱭᱟᱭᱞᱟᱱ ᱱᱟᱠᱷᱚᱨᱠᱟ ᱟᱜᱚ ᱱᱟᱠᱷᱟᱜᱟ ᱟᱫᱤᱡᱜᱟ ᱭᱟᱛᱜᱤᱥ ᱢᱮᱥᱞᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱤᱡᱜᱟ ᱪᱚᱱᱴᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱭᱟᱥᱮ